onyala tivo sinkela okawiwa itampa iya sopa kiwa nsemento uwera atu kareke wopaka ikumbuse ni mholo maya kuleleke ni itampa iya. Sekretario ay provincia onyasa akuruji vermeja amosambiki Alfredo Pasike. O hima wera, ona tune ya wera mamwene ni atu aholila idini vamosana atu ohia na hiena amideteni ikaleke olipihira wale lihira atu Mikaelo Sowi Samarela ni Osamarela Mapuru Ankalaya kilinilaka ovala ireta suohia na hiena simpanyi wa munyalani. Guvernu a eboma ya mtarika nino provinsi ya Yoniasa. Onnamari hamiteko osowa sasa orihirira. Misewe sopire komo miluko mitanemosa wa sasa lokawira atuni tu ekaleke owe tila na wika na mahosho mpanta ule wa eprovinsi Yoniasa. Misewe iya sinkila orihiriwa ki misewe sinikuma wa mtarika vasaede wukila wana kuma. Niko kuma vasaede wukila ebayuri wa mkwelo. Ni tunana nova, sinabarihiwa miteko, wawera vahilikenle sivarihiwe miteko iya. Musatoro a eboma ya omtarika nino provinsi Onyasa, Adelia Alberto, o hima wera. Nana nova, misewe to sinrunya otanyira mishanki ho mitoko ene. Siri misewe sinikumu wa omtarika wakila wana mkwapa, wa omtarika wakila wana mungwa. Mana ya misewe iya, sorunya onandara shili, nisina tanyira mishanki ho, Mikaelo sowe tatu ni itu mpanta uli wa ilapahu. Mtukwene ule, o hima wera, ni oreheri wa misewe iya, singilu kavihireka wera, atu kareke o wera otesha, itu mata, uoke la utumi havasede, va edistritu ele, o kavihireka, otukua wa mhaku wa edistritu ele. Ikuru na mpira na mashkulani, na basketball no provinsi Onyasa, nina lipihira wiri hirira, o wera nemele nesene provinsi Onyasa, vampiksano mpira, onkila gwera na ya mweru wa goshtu e provinsi ya Yonyambani. Nana nova, sinivari hiwa miteko sowiri herera mahuku umeleli wa sasiro kawira amu avano ankelo paka mpanta wa mpiki sana ula ekale osu wela mota ankela wariha miteko. Wa mpanta kupatira, ani paka mpanta amu avano opira mloko miraru na tanu vala ankelo tanliwa vahilikenle amu avano mloko asitiana ni to mloko asilo pwana ankela paka mpanta wa mpiki sana kuma e provinsi ya Onyasa. Wawurumani eradi Mosambiki, trenadori anikuru una, Abdul Joao, uhoni hera oteli wa mrima, ni muota mvariha miteko amwavano, ampaka mpanta anikuru una, wawiri herera, wawiri apake mpanta wa mpiki sana mtokwene, onkela wirene onyabani mweri wa agostu onrua. Amwavano anikuru una, na mashkulani, na basketballi, ahoni hera oteli wa mrima, muota ni riheraya, wawira ya wira nye upanya mirerelo, vampiki sana onkela wirene ya e provinsi onyabani. Mweri wa agosto onrua. Mwenniwiri na iya tisari hali mwe mara ila. Salempani osoma ni miyo Januari Eduardo. Asante.

Ayo ni mura fasi nkura jini 18 minutos Zemarati ya Mosambiki Kuchele fahosha ayo Bipawa nikuruna Kasimbush Nimo sana ya provincia ila uniasa Irakayo fahosha Iwi vamo sana vari hake miteko sohia na hiana Sini sumela huvarani huku nanu olelo Olelo fati na mararu mahuko netila ya mloko nuwa matanu Ngiriti wa julio Ea katia 2026 Sai sai Kati ya la wakani wakani nirepi hako masinsiro ni nirivariari tivao Untuni ya ukweli wilipi hava njipale wera nankalamanu wa vya piyaka Masinsiro ni wayaka mutuna weho tuli unosuela Ayo vari hawe Nruwe na vari miteko

0: Mauto mwenu, mwangadi isa usikamu. Daidi yose, kubika nika, mawales mwenu. Besi nchengadi ya chumwena mandi kumela. Chervasi Robinson na pasentra teknika mstudio. Margarita Nchwembo, pondia, kupika nila kwa mwane.
1: Radio Msambiki, na mwole ya mwenezi.
2: Somos Radio Msambiki, a melhor marca do país.

0: Radio Mozambique, number 1 Jema YDC, Afro Bongo to Mozambique.
1: Kweterana
2: ndaba ajonjile nnobe
1: ana ile kudila khatema nindawi kanwa ulwele una shana ajigale bari mwana sijokura lala nyalale mnuno laju na jingo beja kura lala
2: amyalele
1: ukulola ana Ayura ni bari ya kurakaga mwejo. Ivurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
2: Halima, unajuanga dindaja kutenda eleyo.
1: Unengu njiti shiria. Wanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora. Ni ikurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo.
2: Namba unengu etema rengo gezi njiga atenda panna angova. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
1: Atamuri dimbanigwe, kumbula kunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo, kwa arishili laga, kwa paga matabwalabwa, au kwa kumbatila. Ni kwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo, akule shukulubisha kutindinao. Nuli atite kulewa kudila bana lurige shinonyelo.
2: Kwa etesha diambu ranga, na iwe nyeleyo rampano.
1: Rano, mpweshele bari mwanagwe nuju, ni munore shinonyelo, ni shukulubi.
2: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tile.
1: Mkulo la ya tete ukwala mana. Bile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndite kutenda nyonyo katuma kore kakunraka mwanagwenu. Mwanagwenu ujo, sijuye ujo kukala muka, nijua na nchinjo.
2: Paninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
3: Kulosi ya kutaka nisino nyelo kwa mwanagwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwanagwenu jo, awe vyo kutanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukul laga mbujo mwambone.
4: Wakushimbi shikwa wakupika nla wetu. Mwaima anye kuti, tibi, udugu wele umu wakwe, wakuna wagangu kudiwanga kwa wandu wadi mkuluwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidi la kuchiga ulwele wagaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche tedele mwe, ni wandu wane, wakurashidi la kuti ulwele watibi ukampata. Gadi mazengo gadi mkutenda achakulungo wa chitepo shaibatala, pampepe nichiwanji chashikololela ya ibatala.

Shirangala lonoto ndele shabato ndorubadini kupika la Radio Mosambiki ya kunuhunde kwa Jumatano. Basi kwe kuna nukudikutano kwa programa ja magazini gashinya mata. Programa atiende kwa nanya mata mnumibula Radio Mosambiki ya kunukishinga. Arwashala Jumatano tuwaga pipa nunishitimati mashako mblika. Kunushangala rimashin jetu kungulu kanijiga nyana nanya mataga atiendadi ngundingwa. Pauchaka wagawara kwa pamu wao. Bajanti tefika na pejidi mwinane programa jileja shinya mata, magazini ga shinya mata. Bazine mwamba kumutena kadibu wetuwe umpipi paka na kumapitu kwa programa jeje nijileja magazini ga shinya mata. Programa jenu japantima.

Ashe kulungwa kuti ipanganya mazvinga mpaga kamushire muwandi nyamata potinga kugara kwa pamwe nimbejirono wako kamushire ulongo wenu bazi mazvinga dige mitundu mitundu vaga vangati roni patana mazvinga gadigoze gongonamba katudi kutendela zvine mazvingo gagumbanjelwa atakuvaga kutima bazwa tuvaga kujila pano mantu vaga wewe pangati vane vakuvaga kulaga roni ni zvozvwa vaga vatina mazvingo pakuti we tukavaga ndaijorupe okuenda kuvane iyai nambo wetu ejwadi tendela pakuti tuweje vangara kukapa umwe wetu Barzo tena ntweje mkomboshi lakaji ni kajimbo kashiko marupo jumanjane njua gangu kuzarla ndo ya ite nopa ndemu programa jetu jalelo. Pangati nangu tenda pangawaka nkata disila paduwa lezwe ni kupika nila kwa mbone.

0: vaswarijini nyimbo ja shiko marjo kuimba nyamato jili arsendu norti vakuti yai une jwanga guna lugono ndai jozo ndi jwa kuyumba yumba basi kurora utendele ni basi we uteno sima jen kusala indu iti ndo bandimu programa jili ja magazini ga shinya mata marutwishi ni kampata tuwa gang kusala yose ebitandu nia kampata kile kakumanyila kwangozwa malu ni pojopa kampata kala kutushika gani kampata kawomini majiganyo nyimbosa mitundu mitundu ni kumbezi we tushiwa ga kwa ganga na numashinjetu chosila ga panamba jituituwa ganga kumpa pa utimbe jengu tumiri ya message rala kwa pinkuri manu guwa ni ilingwa jengu kwa ganga kupanganya ajinoda ajinu sibe jengu rala dina i matalamu kwa wandu wangu kwa mnu nyilaga ni barizo ni pokumadiri ya nyimbo ya mitundu mitundu ya kuna kumangu tuku provinsa jania seriti nuba nemo programa jetu jalelo ni baru pangani na mgozi napangaga kwendi tupi kalika jimbo kawidi
1: Manu wenda murale comportamento ya anasha
2: bari ale nobe yola kontende kari agatini liyambuka kunyomba kuna wala

0: Varutanda, emblema jeshi la mbushetu cha Mosambiki, mwanaishi ndupela gai. Shiburushe ugule, ni uti, jajivi njirene, ni dijela. Roni variva emblema jetu jamuchi lambo sha Mosambiki, jidi mbuani, shahui nani, juwa didi nkukoboha. Ni ntundu wa ushejeu. Roni shamu mbadi mwahwe, shidi mwashi tungulu, ni menu. Kukono wa dioni wa chiji, irimani gwa indu pela gai. Peri wa imanga ni muwa. Varikati vae indu iwidi, vanando ndwa jesejeu. Roni variva emblema jetu sha chilambo sha Mosambiki, vanafaisha presidential jeshe jeu. Jaji huwete malembo pela gaga, Republika di Mosambiki. Malumbo gaga huwete indu ya ihurimani kwa mu emblema jetu jamu chilambo sha Mosambiki, uti, jiuloria huti, vakujivata independencia ya rashi guwe kumenyana. Roni, nijidi nchinjo wa shilambo shetu. Shibuhu, ihuloria kutiwe, irashidi guaga hurioma. Dijela, diloriaga marengo getu gahudima. Diwa, diloriaga umi, umi wanyuwani, wawudinga nyigwa. Roni situngulusha na menosho, sheleshi huloriaga huti, jeji loriaga ya marengo ga fabrika. Ni vandwa ya idimu emblema jetu, malumbo gahwe, ni huloria huti shivata vata, shatuhwete ni marengo getu gahudima. Rano ndondwa jajidimu emblema mwetu, jele, jiloriaga uganja ni ilambo ini. Vahubwatiha, mwaimanyu hutiama shongeri wadi wahuimba nyimbo wahuno kumangwe tuhu niasa. Namba gani nyimanya, tame vavovo, nimpiha nai.
1: Nalia nasikitika machozi yananidondoka. Nalia nasikitika machozi yananidondoka. Nikikumbuka
0: ama shongeri, wewe alama gamu distritu jasanga jajuhurimani gwamu na mu provinsi ya jetu janiasi.

0: Barabatubashale message akuti bondia Raj Mosambiki. Barzina jeleno kwa garafi varani choshlaga kwele auti choshlaga kushemba garila kusanga.
1: Akatudu mafia.
0: Barwelea kwamba wapeleka maralamu kwa mwanogo jodina Lucia varani ni Ilda varani. Landia varani, Milka varani ni ya kwamba uti. Kunda yu kwa mwani kwa bandu urupia. Asante jenji.

Baruna patupo shele mensaja puti bonja raju Mozambiki dinilinu kuwaga. Sai boy Elias choshila kakwele kuyirunga. Nile baria kutishia kuyunganu kudikula macha nene ni wandu. Ni marlamo gawele gakwala kwa jawa dina dangota sani ni kwamba kuti. Kwa wandu urupadini kupinkala waliri asante jejinji. Sante jejinji. Sai boy choshila kakwele kuyirunga.

Bom dia, Rádio Moçambique, dinadiri nikuwaga dembele abudulu chosa laga kwele kushieka lanje kujambi. Ni wila uchikuwa kundanu viprograma jala kweja magazini gashinya matra. Ni maralamu gailege kwala kwa nyumba jawadina dona awa.

Barun tupo shelle message kuti bonja raju Mosambiki. Lina jelini kuwaga. Omari anu sakasi mulu mata. Niwila kuti ya dinku limanu kwa kule kumita. Wana uti marunga wile gadiga kudima. Ni bari nombi kuleka ya marunga kudima adiwa kuputa mpila. Ni maralamu gaile kwala kwa babo wadina Anusa. Ni mamu wadina Lucia na Folu. Ni Jersey Adamu. Nombi auti agabate maralama. Sandi jajinji.

Barabara ntubo shala mese ja kuti bonje raj Mozambiki jenjelun kwaga. Lava lava mozi chosh laga kuti kuna makula. Ni baru marlamu gailega kwala kwa mamo wa dina Linda Saidi pampipi ni na tia Teresa Eduardo ni dada wa dina Hortensia. Manu Yasidu, mana Melina, mana Jamira. Wando urupewa paulu ngupawa agapate marlamu. Mbinomba utibandi reinvestment ni wanduorupi wa company jashi na muembi uti kwende tuwewele. Santi chajinji rasuli, chushilaga kwele kuna makula, tuti umpepe.

Jube Amadu Chosha laga kumi kwa kwa kwamba uchibonja Raju Mozambiki numina kwa kwa programa jamagazini gashi nyamata. Marlamo gawelega kwa la kwa shinja urupi anewa kwa dina Saidi Isofu.

Mazuwa tudiku mbapeo chokwa programa jetu jeleja magazini gashi inya matabaru. Cheno tuposhele run message akuti. Bondiye Radio Mosambiki. Dina jeno nukwaga. Umi wangatu machoshela kakwele kuiwoni. Na akuti programa jidi chenene. Ni maralamo gailega kwala kwa shinja wa wadina. Domingus Lucas Michel, Isufu Abdala. Ni anyumba jawadina. Dona Linda Yasini.

Bom dia, Rádio Moçambique, Dinadilo Nkuwaga, abono chushilaga kwele kumadika na kwamba apeleka marlamu kwa nyumba jawadina Lai Rashid, titenyo.

0: ya vizinya ni mkuruwa agano maruga nonga ngubo nata kushirima anta wana shirenu anarano nilea kumameri gaba mwribano
1: ngawa ila vizinya tudivano pano nambo ii sano jinombe tile kulaga mwa vizinya mutile mezu kunyumba jangu
0: ni habi ele ya kutile mezu kunyumba jenu anarano tile shirima
1: ngawa ele sano jinongu mwameri gambone gamumpope ngani njima ya kuti amunom provincia janiasa nishika mchirio cha boma janchilambo cha japan akumbole ishe kuzola izima ya mbone ya mezi gami pope nope nope azosile mmadistritu kakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: iye ngana imanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gaboma jamu muno chilambo cha Mosambiki pampebe ni shugwanja chibalekani ni boma janchilambo cha japan jaika yosupe yu kakula shira kuti vandu wa jinji angwaji mezi gambone amono provincia
0: anayelea kutiyo mezi gambone zoni gami vope ni shishi
1: aaa gadi mezi gambone gakumwa vandu osupe akutila mezi ga mipope pakuja munde njezi yetu katima katukumwa gele mezi ga kumbolikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele ine ikubaga mkututandila anaga tudinkumwa mezi ganga agambone kuleka yeleyo pangu ete mezi gami pope kunyumba sano jino tulesile ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi so ni wanashi wangu kakuchile wakwaula kuchikola
0: anu mbika ni shiri ya vizinya anu laganzo vile unajua ungaza ka mezi igu kunyumba anande ndige uli
1: ya angaza uti ya mwa vizinya ngambi kwa ula pa kampani ya kulondri ya mezi jejuwa ndichile pa nyumba penu kwa kweko taka nzadi shiri yosobe yeni so ni hidi angaza uti ya
0: asanta vizinya munga mshiri ya nube pakutani la gama la wiwa nduwa panangu vangu satande kuma mezi gambone gamumpove

0: kwanga banga nyajara na ncheche ya kuzimba ngani chigombo Afrika ni kulaya kwa kuti ine ya kutawe jengu unulila ili ya kutila shitu kuko nyigombo iwiliye. Asa kulungwa waboma tule waliji mkusa ina ntenga wakuti au unje kampani jakulondiri ya basi ya mauta nchilambo muno yozo peipa kuti masengu kakupele gani ya mauta gaweji mkwenda asenene. Pakwa mba gangani sa nyilambo ya kuza tuzi mbea kuti lila kukuba gazi milema gezi kwa kutikeleka kalika tatu nchilekato masiku likumi nchilambo mwele mkuti wandu ali mkusa uka ayono ya kaino saligongo liya kuna ndibambia se kutumishila mazengo gaboma. Yozope yungu jigalila unesina tasani ali nkwambula maloebeleva del Sofio Daniel bondi ya kupika na kwambone. Mpika ne kajenga nize kumangu wetu kuno kunyaza. Wandu wakunga umakumangu wetu kuno kunyaza akuti akuyonela kuti kaliji ya mana kuti malamuzi gawe jengu unji gwanjila muno gawe jika kujigalila utendele ni shitu kuko kumangu tukuno. Banya wali jengu weshita katemaka wali jengu wa ushizia yozo peipa mazengu gali nkutenda gana mazugano gakwa vika na bantu tijamani ili ngwe kusose gwa kutende gwa pakuti nchilambo muno wandu awe jengu la masenene. Banya wate kuti yukusose gwa kutila shitu kuko nchilambo muno kwa kuti mpaka unutende unu bandu wa jinji ali nkusauka. Bandu wa kunga umate kuti katema katawe jengu tila yele ya nyua niyo awe jengu lula kaje hii kutende gwa nchilambo muno kuti inga shenga yosa tigungulia kuti ine yakwe hii kutende gwa ili nkujikadila utendele kwa bandu kumangu tukuno. Nate kuti yosobe iweje ya kutende gwa nkulola gamezo kuti jamani wandu akula mauli ilingwa ilinkusauka ilingwa ikusosegwa kuonjeshezia. Abali jine jakumangu tukuno ni jakuzimba ya kuti kumetarika shakulungwa boma alinkunywa nezia mizewo lutandu lwa kwanila makumiza na gawili kwa kuti jili mizewo jonazi ishe kate makaula kala akubanga ni agile mazengwa kuti wandu awe jengu pitashe nene. Jili mizo jikutuoshe la kwa shantulika sede pakujia kuna kumwa ni mpaka kutuoshe la kwa shantulika ako pakujia kubayru jia kumakweru kwa kutia unutende uno jijonazishe kwa bazi. Abana nkubwa wa metarika ni kubaga Adeli Alberto aditia kutinaga kumbole kunyuanezi ya mizeo jikutuoshe la kwa shantulika pakujia kumauwa tuni kwa shantulika pakujia kumkwamba wandu tawe jengu kumanyezi ya nabalishe nene. Atite ya kuti halitini shuguli kwa bazi ligongole ya kuti akurawa kuti ishi ndu ya limile wandu migunda aweje wako mbola kututa mwangali isa uzio pakuti mpaka akaishe matega kwe malo makurumishiziamu. Mwapika ni akutipa kuweche ta.
1: É um desafio para todo o distrito, mas mesmo com essas dificuldades.
0: Tuliaga na mazuga nungu pangani ya mazengu ga kunywa nirikile mize oji. Yungu ya kutimwa la kwe mwanu mwako pita bandu ni ibandwa ya kutiozi ya migunda. Ya tukutaka nukutigile mazengu ga weje mkutende kwa kutibili banduo. Nana waga nkupangani ya mazengu ga uniza uzio.
1: Distrito para um dos bairros que nós chamamos de Makwelo.
0: Ine waliji nkuweshita abwana nkubwa ya wakashentalika. Kumangu wetu kuno kunyaza wanduwa mabasa mashira gawili mbamu wako mincheche kuhikasa nalimo. Wali ndishitu jizitatu hali nkwaza alichizia ni kwa kamushizia kutimpa kumbezi kwa saka shino abate imbuzi ya kolozia yuzobewa kuyumazia ya kutubanga nyao ngana waga mkulituma mamulimoze. Aliwando kushie mponda adishitu ya kuishinga, kushie muza ni kuiwoni kushimbunila, ni kudishitu jelagu kwa kutiela kweyo ni kwa ili mkutende guanove. Galima zengu ga kubanga ni matalaba weshe jau kunyaza kuno kwa kuti akusaka kuimazia ilwele ya kugula matumbo ni kwa zari shiria wanduo kutikuro kwa kutende guasha azama jumba mwao pa kuimazia ele za uzioyo. Azakatali wa zilaba weshe jo kunyaza kuno Alfredo Masiki atitia.

0: kuti ashwa mwenye ni mpaka asha kulungwa abadini abejeba kamoshi zyakwasa alichirya bandu kutingana abaga nkulituma muli mose yongolya kutiela kweyo yikujigalila isa usio ya ilwele mwabika ni akuti pakubesheta
1: chegamos a bem pouco tempo foi este junho
0: tuli nkupelegania imbuzi ya kolosi yakuti vandu aveje kurola imbuzi ni kuvika yele ikoleloyo tukwavenda novenove ashiva mwenye ashakulungwa vadini ni vane vakuvika nikanchimizimo kuti atukamuchiteje kwazalichirya vandu kuti ikurozegwa kutenda shaza pakuishiga ilwele kuvesta kwele kwa Alfredo Masiki vali vakulungwa matika kwa zakatali wazilaba weshe jewu akuno kunyasa. Abali jine jakumango tukuno ni jakuzimbe kuti kulima kwa ivandwa ya ulegana likangana ya kukamushisya pa kuti vanu kana vagangu kula gazala kumkwamba yela kweyo ili nkujigali la shitu kuko zile ndandosyo tukwamba zo ya nkuya ni mpaka mbele mende kwa kuti vandu pa kulima ali nkuzumizia ni kuzumaga ya kulia nine ya kweyo kuzosigwa pa kutumishila malo mwao. Akuti ile ipandu ayo katema kakugungula akupeleka kupaa kitala kwa kuti ali nkwenga mauta gakulia ni mpaka ya kulia inyama. Atitia kuti na miaka jino vandu wa jinji pakutipo muli mimwine mula valiji nkupata ipa atapata ye jinji ajonshesi ndimesi yao kwa kuti aga na marugano ali nkupata mbia pakuzumesia. Yela kuya emanyizi wa kulungwa wa kulonzi ya ulimi kumkwamba Jose de Almeida. Wati ya kuti aliyo nkubala anjila kuti mpaka kumbezi katema kakurumizia tawe jengu kumbola kurumizia matonela daga kwa nila duzenta jivinti yo itumili. Iva andwayo nati ya kusinaga pata kumbole kurumizia sile zigazi gazio sibatika nembia ya kubunda 300 milions siameti cash kwa kuti sika mchizile mbiyazio pa kujikalila shitu kuko majumba mwabandu kumkwamba mwabika ni akutipa kubesheta.
2: Sentimos que este dinheiro tem marcado diferença. Hoje é possível alguém
0: tuli nishikulubisha kuti vele vandu katema kakurumizia mkuya roya mbele mende ali nkupata ishindu ye jinji kwa kuti patapata zile mbiyazio shakombole vane kuta majumba gakolozia vani akupata ya kuendela matika kwa mota ni paka mamotoka kwa kuti shitu kuku kumkwamba kuno shikuwa ulambujo mkutuwa shilaga muli mimo kuweshita kule kwa Jose de Almeida wali wakulungwa wakulondize ya ulimi ndi shitu ja kumkwamba kule kakulima nkuya roya ni mbele mende kumkwamba ali nkulima litonji shona kastanya dikaju matika kwe nazi ni mpaka imanga ni mapemba. Maputo. Abali ija kutuoshila kumaputo ni ija kuzimbewa kutiwa hati osilenchila mumu noli zolila president wetu Daniel Shapu wali ku Portugal pakalibu jabweshele jaja wonchila mbomo kwa kuti lelo jino ali nkutenda upande panganya janja na ncheche ya kuzimba ya kutukula shitu kuko kulaya ni Afrika. Yosebe ili nkutende Guantawne ja cash cash. Ibi kanishia kuti kulega kwanganya ajo President Daniel Shapo shaone gane ni President wanchilambo sha Portugal Antonio Seguro ni ya ministro wandanda nchilambomo Luigi Montenegro kwa tawe jengu ngunu dilangani siya kutikuro kwa kutende kwa hili ingwa pakutukula shitu kukonyi gombo hivili. Ibi kanishia kuti inetawe jengu ngunu dilakula kweko ni ya kuti ishindu yukutuwa shilanyi lambo ya mwa Afrika ijaoleje kula ya ili ye jengile mpa kitala kwa hili kurozi kwa kuti kumango tukuno shifagweje pa kitala chakuti awe jengkwenga ishindu ulikangalikanga na. Kumaputu lizo asha kulungwa wa boma tukwamba ashiministrush waza ine ula muzi wakukutia unje kampani ya jiwe jengkupangani ya mazengo basi gakukana agoma uta gabeto loo nchila mbomono. akosaka ningile mazengo kuti kumangwe tukuno imale isha uzviyo kuzova mautaka kwendela motoka nigane gakwe ila kuivali jingu imanyizi ya Innocence Yompisa vali jingu longole langa nyajo mwabika ni akutipa kuvesheta.
3: Com a criação desta empresa, o governo e o Estado moçambicano transitam para um...
0: Kampani yetu unje jo ni jive je ja kujigala mauta nyilambo yine kuisa kurumisha kumango tukuno. Kwa kutigile masengu kubilega ni ya mauta nyilambo muno gawe jige kutende gwa mwanga gwandamia mwanga jigatila isa uzi yukone kaa eno yaka ino kwa kutituli nkari nkutumishila ula muzi kwa liji nkutumishila nchili katimu yaka maumiketa tugantundo nitukosa katushe nje.
3: Guardam pelo inicio das operações promovendo a criação de emprego.
0: Ine wali jinkuwesha Innocence Yompisa, wali jinkukupo siyangani, siyanganya njali jinkutende kwa liyeso kumaputu kwa kutipanganya pepo, wali jinkukunuta soni ya kujigalila chitu kukonchi la mumuno, pa kujimasi asla kutijamani, ili ingwa yukurose kwa kutende kwa. Asha kulungwa boma ali kwa meleka, kwa kutikwa lakweko wali jinkukunule kuti, pakuti mpaka yetu kwete kumangwa tukuno kwa Afrika, tukamba migodi, ijigatile wini kwa bandu nyilambo muno. Iweje ya kutende la tendi kwa baka jempata ashinzi yene wali nkuunga jile migodi jomwele nyilambo mo. Kuti aweje wakula paketala siya kutumishila pa kwenga matiga kwe migodi jao ja kwete ni kupata masengo gaukoto kwa shinzi yene mwele nyilambomo. Ila kwa iwali jinkuwe shita ministra walu jambi lwa kusalazi ya mbia siya buwa manchilamumono. Wali nkulongo ila nkutula wanchilamumono kule ku amele kako tukwamba Shekarla Loveira. Mwanja wati ya kuti laga kuendele shila kukuti ya gambi jikututa migodi nchigombo mwa Afrika kujigali la kulaya mwa angapeleka mpata kwa wanyilampo wa kwete jile migodijo ngapo kwa paishikalila chitu kuko nchigombo mwa Afrika. Kugaza abali ya kutoshila kugaza neja kuzimbe kuti wandu wa mabasa kakupunda miya makuminsano ali nkupata mbia siya kwa kamushi siya tukambele wandu wana kwa apitilaga ikumba ya mezila kwa kuti wa inash akwa apashe kamushizyo. Chila liwaza pamwezi ya kuposhe lambia. Siya kwa nila doji mili kinyentu shimetikash. Ni zuso ine ya kutumishila malo mwao. Wakulunga wa inash kugaza. Ni kuwaga shial. Na jani ya teo kuti. Chika mushizyosho ali kuposhe la kumezo kwa bandu. Wali kukamushizya mazi ngonchila mumuno. Tukwamba pemia UNICEFI ni wabanku mundialo. Kwa kutipaka unutende uno, ali nkupata chile chika mshiriosho, wandu wali ndishitu chite shai shai ni shongwene. Mkuzipika nilanganis, pakutuwa shilakuno kuradio Msambiki Kwishinga, panandipete nyilambo ya kuza kwende kukuba. Abali ya kutuwa shilani chilambo shakuba, nija kuzimbewa kuti, lolila galsi milema gezi nchilambo mozope. Kwa kutikalega kalika atatu, nchilikati mazikuli kumi kwa kutinchila mbomo gali mkuzima magezi. Na mbwa sakulunga boma ngana zala kutili ngwa yili mkujigati la ele za uzioyo. Tuzimbe ya kuti kukuba bandu ali mkuza uka ligongu ya kuti boma ngani jiko lambia siya kutumishila pa kupeleka izuso ya kwa na kwa bandu nchila mbomo. Yela kwa hii kutupa nobe pa ujua kwa kuti atrampi waka nisi ya kutukula kweko akarumi shirieje mautagabeto loo. Nibas asalongo silenga nisi tuishe kumapeto kwanga nisi yetu siya kuandile siya pashi yao lelo jino Jumatano. Titi ya kuti presidente wetu Daniel Shapu alinkulongo lelanganya ajaro na ncheshe Euro Africa yela kweko kashkash nchilambo sha Portugal kwa wabi itiliro nitatame maziku ncheshe gantundu. Asha kulungwa boma wali jinkuza ina lizo, ikalakala ya kuzimba kutia unje kampani jive jinku tutila mauta gabeto loo nchila mumono. 50,000 familia jivali kugaza ali nkupata shika mchujo, shainas kwa kutishila mwezi akwa hapa 2,000 kinyetu jimetikashi, ali wandu wana kuluza gayoso pe chaligongole ikumba ya mezi. Kukuba lizo gazi mile magezi nchila mumoze, kwa kutikile kalika atatu, kwa kutika kuzipa magezi go nchilikati mwa mazikuli kumi. Yosobe na jigalile unesi na tasani Vale de um quambula maluevile Vadel Sofio Daniel. Bom dia. Kupika na kwambone. Kwa yoro bine tujigele wetu vite.
4: Ndai janga nisietu. Ngani siya kulekanga na lekanga na.

0: Radio Moçambique, Niassa.
1: Akunotukwenda lesha kupikanika panchino wetu wa 230 match on media frequency kwenye lapa 1260 kilowatts neva FM po 89.1 megahertz mnonta onje shinga kumekanya lesha pa 90.6 megahertz twaji ningani tupitiki uchosha kuzina wales kuma puto pokuwa ndika hapa tukapika na mandipot pokutoshla chilambo cha Portugal kwa hali presidente wanchilambo mno nasikati mwakutenda upande panganya ya kujigale shitu kuko mkatimaila ambu ya jugombo cha Afrika ni kwa songo kulaya kwa tujambishia

Izora shindi 30 minutos ya kuti conjunto safari makumba kulisha kwathu kwa nchinyanja ujulo uno wa jumatano nekelani kuvelela radio Mosambiki studio in town ya Lishinga.

Tilandileni womvera kuina kuri konseko kumene muli tadza ndi nkhani zathu mwasansarane kumansa na yambe zonse nayi mitu yake. Ku disikiti ya Mavago mchigawo cha Niasa, anthu oposerapo 21,000 omwe akukhala kumeneko ndi omwe ndithu akufuna kuti azimwa madzi abwino pakadali pano. Ku nkhani ya masewero a mpira, matimu okwanira 25 pakali pano kumandimba ndi omwe ndithu akukhala nawo pa mpikisano uja wa Recreativo kudera limeneri ndi cholinga choti padzakhalepo akusewerapo masewero ena okudzana omwewa kuti sikiti iya kwamba mchigawo chimenechi cha Niasa. Izi nzina zomwe takutengerani komanso tikufotokozerani ku nkhani zina zokudzanapo ndi masewero. Tiyeni tikhale limodzi. Tsopano nkhani zonsezi mwasansarane. Anthu wa disikiti ya Mavago mchigawo cha Niasa kukwanira pa 21,000 ndi omwe akufuna kuti azimwa madzi abwino pakadali pano, awatu ndi anthu omwe akukhala kumadera osiyanasiyana. Director wa ntchito zochitikachitika mapulani ndi zomangamanga ku disikiti ya Mavago, Matias Rajabu, afrokozera ntolankhani wathu kuti dera la Ntakuja, Milepa komanso Nkalapa ndi kumene anthu ambiri ali mkufunitsitsa kuti azimwa madzi amipope pakali pano. Ndipo pano tikunena apa mpakuti kudera limenelo kuli sistimu yogawa madzi abwino amipope. Ndipo izi sizikukwanira, ndipo anthu okwanira 42,000 omwe akukhala kudera limeneri akufunitsitsa kuti azimwa madzi abwino. Mkuluyo wafotokoza kuti pakadali pano anthu akumayenda madera osiyanasiyana kukamwa madzi andzithapwi komanso ndi mitsinje kumene kupezekako madzi, kambaka kuti kumeneko kulibe mijigo yochulukirapo yomwe ilipo. Ndiponso anthu amenewa akuvutika kwambiri poyenda mtunda wautali kuti akafike uko. Ndipo pali midzi yokwanira itatu yomwe ikuvutika. Matias Rajabu ndi omwe afotokozera ntolankhani wathu kunena kuti pano pali ndithu ntchito yofuna kukonzanso zisime zina komanso ndi kutsekula zisime zomwe zingagaweko madzi kumadera osiyanasiyana monganso pachipatala chaching'ono cha Milepa Nsawizi kumene ayenera anthu kuti agwiriseko ntchito pakumwa madzi abwino kuderalo. Ndizoonadi ngakhale kuti kuli zitsime kuno koma tikuvutika chifukwa chakuti pakufunika zitsime zochuluka kuti tizigawa madzi abwino komanso mijigo ndi sistimu zogawa madzi amipope. Pakadali pano anthu akumayenda mtunda wautali kuti akafike kudera limene lili lapafupi kukatunga madzi ena kumwa madzi anzithapwi. Izi ndizokamba za Matias Rajabu, director wa ntchito za zochitikachitika mapulani ndizomangamanga ku disikiti ya Mavago, forokozako za mavuto akufunika mijigo yoti izigawa madzi amipopi ndi kuti anthu akuderalo asamavutike ndi kumwa madzi oyipa komanso kuyenda mtunda wautali kukafika kurali. Kudera limenero ngoti ali 25 ya mijigo yomwe anathandiza ndi Agencia Japonesa awatu ndi ajaika omwe amakumba kumeneko ndiponso adaika zitimezo. Ku disikiti ya Metarika mchigawo cha Niasa pakadali pano kumeneko ati apeza ndrama zochulukirapo kukwana pa 3,017,000 za metikashi. Izitu zachitika chifukwa cha ntchito yaikulu yomwe akhala ali nayo kumeneko yogulisa mbewu zakuminda. Akuti ndalamazi ndizosatira zakugulisa 6,700 metric tons ya mbewu zosiyanasiyana. Mumbewu zimenezi ati mulichimanga, nyemba komanso ndi zinthu zina zosiyanasiyana zimene akugulisa ndi cholinga kuti apeze ndalamazi. DC wa boma la Mitarika Adelia Alberto afotokozera ntolankhani wathu kuti kudera limenero kuli anthu osiyanasiyana kufikafikanso ndi 12 ya anthu omwe ali opasidwa zikalakala zogula mbewu zimenezi. Ndipo mkuluyu afotokozapo kuti pa kampeni ameneyo akuti wachepapo kuyerekezapo kudisikiti imeneyo
ndipo izi nchifukwa cha kucheva kwa mafuta. Mafuta amasowa kwambiri zomwe zapangisa kuti anthu ambiri azivutika kuti azipita kumisika kukagulisa mbeu zawo. Nkuluyo afotokoza kuti kumitareka pakali pano nkuti kugulisa kwakatundu kosiyana siyana zikuchitika mwapang'ono pang'ono ndipo anthu akumatenga mwapang'ono pang'ono kukapita kukagulisa. Anthu awiri ndi omwe afa chifukwa cha ngozi ya pansewu yomwe yachitika lachiwiri limene lapitali makamaka pansewu numero 13 utu ndi nsewu namba 13 mandimba kwamba mchigawo cha Niyasa. Ndi anthu omwe anali pa njinga ya moto ndipo amadusitsana ndi galimoto yayikulu yomwe anagundana ndipo anthuwa anafera pomwepo. Mwazina mneneri wa komando ya polisi a dziko la Mosambiki mchigawo cha Niyasa Nelson De Souza aforokoza kuti kuthamangisa kwambiri komanso ndi kupanga ultrapassage kapena kuti kuwadusa enawa ndi zomwe zapangisa kuti mpakana achite ngozi imeneyi. Mwazina zimenezi akuti ndi zomwe zachitika pakadali pano ndipo galimoto komanso njinga ya moto yawonongeka ndipo anthu enawo kumwalira. Ndipo pakadali pano akuforokozera anthu amwe akuyendesa magalimoto kuti aziyendesapo mwachilungamo komanso oyendesa njinga za moto ncholinga choti asamathamangise chifukwa izi zikupangisa kuti mavuto azifikako makamaka mavuto angozi zosiyanasiyana. Mukumvera nkhanizi nkukufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki Niyasa Studio mtauni ya Lishinga. Tsopano tiyeni tibwere pa nkhani za zakunja. Pa zakunja tinena kuti boma la dziko la Malawi likufuna ndrama zokwana 24,7 bilioni zakuti agwiritse kuntchito potengera Amalawi 15,000 pomwe akuchoka ku dziko la South Africa pambuyo pa kuukilidwa nchifukwa chokhala mosavomerezeka.

0: kunkhalirira atenti.
1: Ulindisha liya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
0: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
0: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingo zonje, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukunda, ndi wajikulubi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji.
2: Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulubi, ndi mumambacha chukululu wala.
3: Mwai kwantu onse, wochita za malonda. Ziwanu kuti boma lakhazikitsa njira yatsopano yachitukuko mdziko lonse la Mosambiki pakufuna kuti mukhale m'magulu pa malonda. Cholinga cha boma ndi choti muthandizidwe pakukhala membala wa gulu la zamalonda kuti mudzikhalako ndi mwayi wa malonda mapunziro pa zachuma kupezako ngongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse komanso kukhala ndi mwayi ofanana. Mukafuna kudziwa zambiri mfufuzani ofisi yoyang'anira za malonda mboma lanu. Iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kuthandiza kupitisa patsogolo chitukuko cha magulu a za malonda mdziko muno.
4: Okondedwa mvera, emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apaulendo. Chitetezo cha wanthu apanchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto apya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje ndi kenaka pa msewo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa panyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchipa pamenepa ama samala za ngozi kupitira kwa munthu. Momenditu amathandiza kuna kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira munkhani za mavuto ngati imfa. Ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiyana ndi kutengerancho chitetezo kwa apasikulu. Pitani ku kampani ya Imoz komweko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.
5: Eni ma business ogulitsa katundu osiyana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu. Tiuzeni ife a Radio Mosambiki kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikisa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulitsani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha antu chimamvera wireless imene kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.

0: Malia Pepa, ndalama za Pepa, ndimakobilia Pepa, kuimba kwa Eugene Mukavela. 17 horas ndi 18 minutos, zunguza nyimbo chokela mandila mosiana siana, nyimbo kutapa ndi kumwaza, kuvina kukakoka pikana pa 18 horas. Bwanji bwere ndi kuimba kwa Eduardo Paim, ai Maria.
1: Limberware.

Kuimba kwa nyamatam ajuda ndi china la konfiado chokela mboma la mekanyelas okwa akuti kufa tasetoras ndi 40 minutos dois atubanu pawailesi tibwende kuimba kwa saleta pili achana wanga.

Kuimba kwa Oliver Ngoma kuti nje 18 horas de 30 e 4 minutos ntengo gwira popande kusatakhala uyendekela kuvina lino ukwenda umvera pano pa wireless tibwe ndi kuimba kwa Martins Mardade ulombela ukwati.

Kina Mara Benta, Vinani Mara Benta, Wimba kwa Neymar, Alfredo Chokela, Tony Amaputu, 18 horas de 42 minutos. Pang'ono pang'ono ngatiwenda kwa gulu kwa mphepo thamangira kumathelo kwa kulusha kwathu kwa nchinyanja uchilo uno wa Jumatano. Bwanji chingati mwakumbushirako kwa Akimu, wena mati uferoviario, wena na matiyai. Ili ndipita kufeni, vyaka vino pali wena kufeni ndekuwa ujeni, kuchila vochi dakwa.

0: variari wa epopansa ya mawani wa mteko sohi ya nasa sindale ruwa ni projetu kaskaidi woto kiwa ni keri ni mukali heru wa gain wa ikiloma mulokoni itano sete laya ana mawani kalai epelasa ka opuro woshi biha soja saya mulatu woi kalamuaji na mukuluwiru opuro yole ni mutoke loa belviriatu ni musuru kwa wendi yao opanya mpopansani wawiriania uopona atu ni muhina mukali wawe mungereri ya wikali hanu wawe
1: Niyo ba kenlaga mpupansani, kina aprovetari, ko tumela muashi msuruka mpupansani. Masenvaraka, kintuma keipuri, marikana kina tuma uliaku, kina tumia. Anto kina aprovetariele, kina pwehavo, kina kakuria kana mwane, kina ako kisukaka. Ni iku sinna, kihawata kini panyilukuru, wa maka, kina tuma katana lupana mwane, kina hanam kina ako wapopari. Ni pwehaka sisa le, kimpela ka wero holwa ke wehe ka msuru kungela ka nna ka ne phela ke rena ne mgena ka muasho kimbari wa ka msa ino ne tepanno ke ro ra ka mela o ro nyinyu mse ke ntoka phela ka ya te ka muluka ke tsale ka phela sa e muntu men ba ka meyo ba ke ho te msoro kon shila so mushila karaka ta ni shila karaka ta ne leshe na kuo
2: eh ala e na ye re mare wa ka mushila wa ke ndra mi la ka tsana ni ke se wala ka hina ha ka muasho
0: Wampanta mukina ala blaka mahore la ammawani Antonio Zacarias akapu wana mutali yenre mitakaso wada sinshuti huwaya ana munjene waseyo kisinghala otulisa nutrisao malelio wosa kihawota sea watu nanlelo onona ni otepa showeni wa anamwani opieraka ipursento mloko mshisheni itana pili wa provinsi ya Yewampula wa mteko sintroke hawe kaskedi projeto umosa unire la orromeli haukala wayolia ni yoto kihea mawani
3: porque hemos halela kirna iparo tanna taro poiese ya sanna taru ya meke ni margar calendario aga que no tata ka tu que era mashurlo ba quien palo roe pairo fulano tu que le kan reunia u kharga liter mro mara tu mala tu la twanyo ke ndwa we yo pronto bi khona mi ngela kare tu ka thwala ngela ka fanga thale khina le sai ikhando samla pone moto o khala moto o suka mi miso sa ho moto o suka msuru kwa ho moto wole wa huani hu moto wali hani hu gro pitanya so tu ke mpono mandu tu sa wo ne wo tene no tu a so tene mi kana bar namtu ka kale la wale tu ro olia mwe rke sa ora tene sa po ke no no ne bar namtu ko por ke kaske tu on shuti hanno shuni onen hi hin bar la kam teko
0: yari masu ama hore la amawani asweli ha kam teko sini ko heri ya mushovo mutete wana mutali wanshilo ya wa province ya Yewampula Emosa wa iseyo, sikuwe hendri otruki huwa mwaji, mahawa ipopansa ya mawani, we mtaka sindale ruwa ni kaskedi, wotruki huwa ni keri, woka liheri wa ni musuruko amala no onawo hiri ya anakoso ilapo sokopela, areinu dushpaizish baishush.
4: Huku ya farila ya miteko, ni huku yomuliwaya, atu ala ahia sote.
5: Huku ni wasoma. Nikintuna wera amwagano amahu kwa no, yunuweke isuwelaka olepa ni osoma. Sotene ya nereleka wera atu yale ansome kaleke ojila nene sine muruni nina vetu ohu upwela nene sine nereleka wera kweli nroi heke muholo munuwelu wa mwavano ambahu kwa no.
6: Continua, tenyo alguma reclamasoni dela ki vinyo wao di tal, eu sempre vi eu quero ser como ela.
5: Amelia Matavele, osu chansina na predestinada, answili haka sa mteko ombari hawe, wawa soma aboku a poesia, Avinyaka ana jambula ni ala anaroi ha ma Facebooki ni mapuro makina anitinwa redi sosiaish. Amelia Matavele o kalana abuku eli mosa a mkumihenra vate osati yolijbowa. Mwelapo yo Portugale ni mukino wo a mkumihenra vate osati yo Maputo ni mutano onsomila wa kumihenra vate abuku eli. Okumina olishinga Fernando Damas.
0: No shukure la mwapara. Ni hakumvoria ni hapari sampira. Ninroa wiwa sokopela elapo yo Tanzania. Unipanya neyawe Monteiro Bonifacio. Unisweli ha wikariwa watu mloko milini araru. Akanle elapo yele wampo heruwa mwaka mloko miraru. Yire lingwe utike la owani Musambiki. Woisweli huwa ama horela aniwehiria sa elapo yo Musambiki. Anivara muteko o Tanzania.
4: Atu miloko mili owa araru ailapo ya Mosambiki ya kala o Tanzania ya kasinapuha miloko miraru. Aho peruwa ohoko lela o Mosambiki ehisweli hui astokwene enemila elapo ela o Tanzania. Di atu a niloko ni